Plass nummer 6 denne uka går til Vanja Løve, fremdeles med oss på lista, med låta si «Go easy on me».